темный, магма, бунита, кутата, дуору, него, и към и да, да него, и помиш.